dum daga dum dam dum daga daga down dum daga dum dam dum daga dum dam dum togo togo dum ding daga tanga tang tang daga tanga tang tong dugu dugu dum ding daga dum dam dum daga dum dam dum togo togo dum lumbung radio digi digi dum.